0: Әмді қабарларымыздың тәпсілі мазмоларыны аңлаңла.
1: Станцымыз қабарын. Құмыл шәхрі мәуқәні қас езігілік байлықы әвзәлікеге қойып, езігілік мәсулатларының дәсәпкі пішіқлаштын, инчікі пішіқлашқы өзгәртілішіге сәжіл түрткі болып, кәсіп зәнжеріні өзіксіз ұзартып, қымбат зәнжерінің дәрежесіні өстіріп, мәнпәт зәнжеріні мүкәмәлләштіріп, кәсіп дәрежесіні өстіріш арқылық, езігілікінің юқұры сүпәттік тәрәқиятының еңі әркет энергиясыны қозғытып, қас езігілік мәсулатларыны техмікен базарғы юздендірді. 5-ші айның 19-ші күні Шинжан Хуачи Алахиде сүтчілік чәкіш шеркісінің ішләп чықырыш сейхыда автоматлашқан ішләп чықырыш линиясы юқұры үнімді юрішу ататты. Пішіқланмыған ішек сүті, төгі сүтлері сүзіш, микроб өлтіріш, құртыш қатарлық көпқіл іштәртіптін өтіп, сүпәтлік сүт парашоки мәсулаттыға айланды. Шинжан Хуачи Алахиде Хувенбин мұндақ деді. Біз ішләп чықырған мәсулатла асасығы тұлманлытып, құртыш техникісі арқылық, сұйық алаттық сүтіне сүт парашокуға айландырыш жарияны болып, пішіқланмыған сүттен ақырқы мәсулатқыша жәмі 108 түрлік тәкшүріштін өтуді. Мәсулат сүптігі капалаттық қылымыз. Мәсулатымыз ішәнчілік бей қатар. Егілініш іче, бұ шеркет сүттінің сүптігі мәнбәдің капалаттық қылыш үчін ешек сүті бақмычылық басы құрып, күніге 400 кг ешек сүті ішлеп шығарған. Шының ғылен бір вақытта Иверғол районедеке көптеген төгі сүті әмкарлық кооперативлер білен ұзақ мұддет мұқым әмкарлық орнытып, сүт мәнбәсіні контрол қылыш, сүптіні сүріштірішіні ішқа шырған. Бұй ел 1-ші айдың 4-ші айғыча қарқана жәме 42 тонна ешек сүті, 378 тонна төгі сүтіні пішіқлап ішлеп, ішлеп шықырыш көлімінің дәрі

0: Қырғызстанның ортақ бес қойығы айландырымыз. Шенжан Хоқы, Желлен Деққанчылық, Чарвычылық пәмтехники чәкілік шіркеті, Хожу Шәрі Шенжанғы ярдан берішті, ноқтылық кіргізген қарқаны болысыпты білін, Жоғжанның Шенжанғы ярдан беріш пәмтехники қас вәкелі. Жоғжан Деққанчылық, Орманчылық даушысының мұтақасыслар білін, шкіл вақыт сәріп қылып, қарқой нәсіліні яқшылашыны тамамлады. Шынам білен білі, қонақтың шақшымысы қатарлық қошымчы мәсулатлардың пайылынып, даллық емқашекларыны тәфқи қылып ярдып, емқашектен нәрхіні 50%-ке еқін төбәлдетті. Нөбәтті, шеркетті бейқылбатқан қой 27 мыңғы етіп, дейқаллар білен бірлішеш, дейқалларыны еттекләш әндесі, кәлпін маға кәсетке 17 езі кент, 345 айлы кент ағалысыны қаплап, 2025-лі дейқан чарвычыларға 5,500,000 гүендің артық универсал пайды еткізді. Кәлпін маға кәсі Ачал базары Тура кенттетке бақмычы Әршидін Әхмет мұндақ деді. Азыр қарқаны бізге қойыны қандақ бейқішіні өгітіп атыды. Шеркет ене бейбасы нәқ бұл білен қойыны сетіп алады. Бұйыл бірнәчі түркім қой бақмақчы болып ады мен. Қар қойдың башқа төйігічілі кәсіпімі Хоучжоу шәрінің Шенжанғы ярдан берістіке ноқтылық елештірі. Кәлпін нағы 60 мыңдан ашқан болып, еліға 7700 тоннадың артық төйігісті ішіліп шықырылады. Хожу шәрінің Шенжанғы ярдан беріш Қомандалық штабының масылаштырышы білен шу жайдекілі 9 түрлік елес сиясының отырғы чықырып, төйгічілікіні көләмінләштіріп тәрәқи қылдырышқы түрткі болды. Баштан чықарқана Шинто сүтчілікі чәкілік шіркеті Жөйжан Джонги Тибабды дөрігерлікі дашы өсі білен төйгічілік тәтқиқат орны ортақ құрып, пән тәтқиқат өткелік өжім қылыш бән нәтижілеріні айландырышыны қанат яйдырып, 2025-лі сетсомысыны 40%-ке еқін көпейтті. Кәлпін Найылық партия комитетінің муабын шоғызесі, Хожу шәрінің Шенжанғы ярдан беріш Қомандалық штабы партия комитетінің шоғызесі, баш қомандан Лоджи, Кәлпіннің төйгічілік кәсіпіде бақмычылық, пішіқлаш, тәфқи қылып ярдыш, сетіштің ибарет бүтін кәсіп зәнжірі орылаштырмысының шәкілден келдігі. Шоғжайды тәфқи қылып яртылған шегірінде чықыл төйгі мәсулатының универсал қымметінің 2 миллиард юэндің ашқалдықыны тоныштырып мұндақ деді. Төйгі бақмычылық кооперативінің алтыны, өлчемлешкен бақмычылық бағасының 8-ні құрып, 2000 айлықтың артық чарвычының кәсіп зәнжірдіге іштақсыматығы қатыншы шығы түрткі болып, айларының еліліқ отыр шығырмені 20 күйендің ашырдық. Омырдан беріш, елі салмықыны сыжыл зорайтып, кәлпін нағиясының төйгічілік кәсіпінің юқұр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болымыз.
1: Станцымыз мұқпері Леймін қабар қылды. Атаным районының 2026 жылы яңа ячеш құрылышыш бойынша мәқсус мейдан қадым тәкіп қылыш пағалиеті төнеген үштін бұрын үлімчі шәһірді өткізілді. Бұл Атаным районының яңа ячеш құрылышыш ғалытыны амави іш құрылыштырыш мұлазымыты мәқсус түр пағалиетіге тұнжы қетім омуым үзді кірігізші. Xadım təklif qılış fəaliyyətini Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalət Nazarəti məsul olub ötküzdü. Fəaliyyətdə 158 karxana topulunub, 8390 iş orunu bilən təminləb, 2300-dən artıq xismət izdikücünü nəx meydanda qatınışıqı cəlib qıldı. Nəx meydanda 814 Adem qətim işqı orunluşuş müddəa namı sahasılı qılındı. Nəx meydanda yana işləmçilər bilən Тез келешім имзалаш мәқсус районы, аныла жаллық іш құрылышыш мәқсус районы, өйжай мұлазымды карханылары тәкліп қылыш мәқсус районы қатарлықла мәқсус тәсіз қылынды. Әмді тоғыр бұлыт сұпыста тәкліп қылыш вә бейвасты көрістіп іш құрылышқы етекләш мас қадамды еліп берілді. Шинжан, Шинжуының ток сетіш мұлазымет чәкілік шірікті Адем күші байлық бөлімінің мен мұндақ деді. Шіріктіміздің етірап қылыныш дәрежесі бір қадар еқірі. Ши орны тоғызда мәслият сорайды қаламы наид көп болды. Азыр тізімнат қалла жігірімін әтчегі етті. Бұның денкен тоғыр сұртыды ке бұл қыл қалым тәкіліп қылыш палетігі актіп қатнышып, шіріктімізді текімі көп таллаш имканиеті еге қылымыз. Қызмет іздігіче Ян әпенді мұндақ деді. Бүгін үштін бұрын электронлық машины іштіні тәңшәш, яна сетіш жәттіке іш орны тоғырыста мәсіліяті сордым. Электрон құрылыш машинылырыны автоматлаштырыш кәсіпіні өгендім. iş oranına çıkanda tez ögünüş üçün öz kesimimde maskeli duran kısmet tapkın ba. Bu kıtımkı məksus meydan xadım teklif kılış faaliyeti 5. ayının ahırgıcı devamlaşıp, Şincan'daki Erkaysi Vulayat, Oblast, Erkaysi Rayon, Nahiyelerde maskademde kanat yedirildi. Ürümçi şerlik amavi iş kurulaştırış mülazimet merkezi Adem Küçübaylıkı Bazar Bölümünün başlığı Dung Hu Mundak dedi. Keyingi qadamda ish qurilishini muqimlashtirish, mulozimat jihatida illiqlik yetkazish, huquq manfaatga kafolatlik qilish jihatida sijil kuchayib, yangi yoch ish qurilishganlar to'pining muqim ishga o'rinlashishi, puxta ishlashiga kafolatlik qilamiz.
0: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qiladi. Shenjiang korxona ishchi xizmatchilarining aqliy iqtidorlik tekshirib bejirish iqtidori tunugun Şincan rakamlık adem küçük baylıqı ve ictimai kapalat bir gevidleşken küçür süpsta resmi işgı kırıştırıldı. Yandan işgı kırıştırılgen pensiyayı çıkış kesbini əhli iktidarlıq beceriş mülazimede de keç gündüz yüz görüşmeyi beceriş işgı aşırılıp ama öğünün çıkmayla kesbini beceriş imkaniyetliği iyi kılındı. Sug'urtaga qatnashgan o'rin yoki shaxslar faqat muddatdan 3 oy burun pensiyaga chiqish materiallarini oldin tekshirish mulozimati bo'ligida shaxsiy sug'urtaga qatnashish uchurini bekitish, yashanganni kutinish sug'urta munosabati bo'yicha to'plash, haq topshirish yil chekini bekitish qatorliq ishlarni tamomlay oladi. Endi rasmiy pensiyaga chiqishni iltimos qilganda Shenjiang raqamlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat birga birlashgan uchur supsi yoki Shenjiang aql odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat undidor appsda to'g'ri topshirsa sistemada bu kasb 10 sekund ichida avtomatik tekshirilib shu hamon bejiriladi. Abdulim Rayonluq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Nazardi, Yaşanğanı Kütünüş Suğurtu Başkarmısının Başkı Ma Yong Ping mündaq dedi. Karxana işçi xizmetçilerinin pensiyaya çıkış kesbini əxli iqtidarlıq təkşürüb beceriş iqtidarının işgı kırıştırılışı ən-ənvi kesblərinin rayon

азырақ кемгір яғыду температура 8-24 селсия градусықша. Олжы азырақ кемгір яғып кейін, қар ямгір яғыду температура 14-23 селсия градусықша. Бортлад азырақ кемгір яғып кейін, отырғал ямгір яғыду температура 11-29 селсия градусықша. Қармайда ауа бұлтылы азырақ кемгір яғыду температура 16-30 селсия градусықша. Күйтінді ауа бұлтылы азырақ кемгір яғыду температура 14-28 селсия градусықша. Шеханзда ауа бұлтылы температура 13-27 селсия градусықша. 13-27 селсия градусықша. Температура 13-28 селсия градусықша. Құмылды ауа бұлтылы температура 10-30 селсия градусықша. Тұрпанды ауа бұлтылы температура 20-35 селсия градусықша. Қорлыда ауа бұлтылы кейін ежеледі температура 17-31 селсия градусықша. Ақсуда ауа бұлтылы температура 16-31 селсия градусықша. Атышта азырақ кемгір яғып кейін ауа бұлтылыды температура 16-32 селсия градусықша. Қашқарда азырақ кемгір яғып кейін ауа бұлтылыды температура 16-31 селсия градусықша. Хотанда ауа бұлтылы азырақ кемгір яғыды температура 19-32 селсия градусықша. Үрімчіде ауа бұлтылы температура 13-25 селсия градусықша болады. Өрметтік радио аңлығычыла. Шенжан радио телевизия станциясының әттегелік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Bu qitimki programimizin tərcümaları Mihray Osman, Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Muhammed Təbəl, Məsul Muarir Tursun Toxtabdullah, diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulfiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyəllik Xəbərlər Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Solo Shotting aboncılar terminalını çürsünüz, texmə qəb sərxil məzmullar.

әмі ішіне дүгідәк қылалайдыған бүгін күкінде, біз бәлкім кітапқы болған қарғылачы ішін ішімізді ақырлаштырған болышымыз мүмкін. Бұныңдан кейін біздің кітапталлаш өлчіміміз чоқым йоқыры көтірілуді. Пәкәт, «Эй айдын яқшы язған» деп баға берілген кітапны оқысақлы болуды. «Эй айда мәзмон» еғін чақланған кітапның әхмейті чоң әмес. Азер бір қыл «Эй ай» ішілтіш ұсолым оды боп қалды. Яны бір пач кітапның асастық мәзмоныны... Яны бір пач кітапның асастық мәзмоныны «Эй айғы» Яны бір пач кітапның асастық мәзмоныны «Эй айғы» еғін чақылдымыз. Қармаққа бұ ұсол кітап оқышының орнына алалайдыған дәкес қылымыз. Меніңче бұ ғыл ұсолыны ішілтіш, кітапның қаметіні түшенмегенлік есаптанады. Бір кітапның қаметі, о өз ішіге алған нәк идеядылы ішпадылынып қанмастан, яны о бәрпа қылған контекстімі ішпадылынады. Бәлкен мәлім бір кітапның оқырмәлігі еткізмәкші болған идеясыны пәкәт бір жүмлі сөзгелі еғін чақташқы болышы мүмкін. Лекен, әгер сізге пәкәт мұшы бір жүмлі сөзілі берілсе, сіз оны хақиқи түшінәмейсіз. Бұ бір жүмлі сөз білен, өзіңіздің тәпәккүр ұсолыңызны, әркетіңізні текімі өзгертәмейсіз. Әмі бір яқшы язғычек, бір яқшы язғычек, пүткіл қан томырыны бәрпа қылып, сіздің мұхит вән қан томыр системісі іші де бұ идеяны түшініш. Кітап оқыш жәрияныда пүтін вүжудыңыз білен оны хес қылыш имканиетігі игі қылуды. Шо арқылық білімдірмей тәсір көрсетіш жәрияныда сіздің білім құрылмыңызды өзгертіді. AI бізіне ілгері көріп түшінемеген кітапларын көріп түшініш имканиетігі игі қылды. Ілгері, әгер біз кітаптан бір ұқым, яки бір жүмлі сөзіні оқып түшінемесек, кімден сорашыны білемейдіқ. Лекін хазір бәк қолайлық. AI-дан сорысыңызды болуды. AI кітап көріштіке әң яқшы ярдамчы болып, мұсабықы автомобил махирінің еніндіке интайын лаяқаттық ярдамчы шопырға оқшайды. AI барлық келгенден кейін, ілгері көріп түшінемеген кітапларын көріп түшінелейдіған болдық. Бұ біздің көріп түшінішіміз тәс болған, классик әсерлерге жан илан қылышқы орынып бақсақ болыдығалықымыздың дәрек берді. Кітап оқыш арқылық зоқлыныш сәвиесін өстіргілі болады. Зоқлыныш сәвиесін өстіріш үшін кітап оқымысы болмайды. Зоқлыныш сәвиесі білім білен анчы оқшашмайды. AI-дан суал сорысыңыз, AI сізге көзіні юмып ашқыша нұрғын білім берәлейді. Әмі бұ білімләні парықландырыш, таллаш, әзім қылыш еніл өзіңіздің тірішчалықыңыздың айрыланмайды. Сізнің зоқлыныш сәвиеріңіз қанчы ришәлейсіз. Әгер сізнің зоқлыныш сәвиеріңіз йоқыр болмаса, AI-мыз сізге ұйғылышып, тәшәбүскарлық білән сізнің қызықшыңызға масышып, сізге төвен сәвиелік нәсілін еткізіп берді. Классик надыр кітаплан оқшы арқылық, сізнің зоқлыныш сәвиеріңіз йоқыр көтірілгенде, сіз AI-дан текім яқшы пайдынын алайсыз. Білім системісі енілі мұхим. AI арқылық ерішкен білімлі, сізнің білім системіңізіні өздікеден хасыл қыланмайды. Герче AI-ны хайты тәртіптік алда, білім еткізелейдіған босымы, лекен сіз етерлік вақыт сәріп қылып, өзіңіз түшінішіңіз, әзім қылышыңыз, чоңқыр ойлынышыңыз керек. Бұмыса, олай енілі сіздің біліміңіз боланмайды. Білім системіңізді хасыл қыланмайды. Кітап қыселіш тұрғанда, мәслән, бір пач классик дәрсілікке AI тәмілеген білімлі енілі парч бұрат, әтта чуалчақ болуды. Системлаштырыш, тәртіп бойчы тәдірейже ілгірләш енілі кітапның әвзәлігі. AI-ның әвзәлігі болса, ючықланы тәкіріп, етәрсізліклерні толықлаш, тәпәккүрні кен айттыш, вә өз ара түрткі болышта. Кітапның әвзәлігі білән AI-ның әвзәлігіні біріләштіріп, ортақ ішілтеш, әқыллық кішілерінің талдышы.

ашқыланған емекліклерінің тәмі өзгеце. Мезелік бұрықы күштік болып, нұрғын кішінің яқтырышығы ерішіп келді. Лекен ұзақтың бұян, ұсланған емекліклерінің рақ пайда қылыдығалық тоғырыстыке талаш татышла, ізчіл кішілерінің дәкітінді татып келді. Бұ нұрғын кішіне, югісі босымы ешкі жүрет қыланмастық дәк қиын әхвалғы үшіріп қойды. Әмілетті ұсланған емекліклерінің рақ пайда қылғалықта тоғырыстыке талаш

Бәхт Бахари Ультрах районы, яны Шинфу Чунтендеки мәлім бір талла базырға 45 яштын тәвән путқолы чапқан паркасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандын 3000 юангече ала қылыш телефоны 183-0902-60-38. Шәһәрлек 11-нче утыр мәктәбенең кыйпаш утылыды ки, алтын зиннәт тәрди шәһәрчесенең астыгы җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан иҗарыга берилде. Алар кылыч телефоны 156-88-33-68-12. Сап 3 кісті сетілуді ала қылыш телефоны 139-99-03-24-84. Әр қыл еңі чалғыла сетілуді, бұзылған көн радио вән чалғыла ремонт қылдады. Ала қылыш телефоны 184-09-02-64-32. Қадірлік достар, шының бұдан бүгінгі ұшыр көзінгі программымыз мүшәді ақырлашты. Аңнат жетекшісі Айқыз Әмет, программы риясетшісі Әхәт Абдурахим, назарәтші Амина Мұхаммед. Қайыр қош достар, әтік программымыз көршейлі.

0: партияның шаллық нұры кәншанны еұрытты. Әр милләт халықның қалбе партияге тәлпінді.
1: Джунгу коммунистик партиясы яқши, социализм яқши, ислахат ечіп етіш яқши, улық вәтініміз яқши, милләтлер іттіпақлықы яқши.
2: Тез жоламыңызды ішігіміздің алды қойып қойдым. Әпәндім, табығыңыз деп келдім. Тез жоламыңыз келді. Әпәндім, қосылқыңыз келді, имза қойып әлбелім.

Дин биринчи күни Иран чоқум юқур куюқлуқтаги куюлдурилган уранни тапшириш керак. Америка буни тапшириб алгандан кейин уни көйдүрүтүши мүмкин деди. Ираннын хабардар арбаби шу күни аттыганда Иранның али дайысы Муштапа Хаминийның құрал дәретсігі еқылдашқан уранны Иранды қалдырыш тұғырсыда бұйрық түшіргелікіні бүлдірді. Иран дипломатия министрлікінің баянатысы Багаи 5 айының 21 күні таратқыларының зияртыны құбыл қығанда мұныларыны бүлдірді. Азырқы басқыштыки сөкпәтінің мұйым нұқтысы Ливанны өз ішіге алған барлық сәплердегі ұрышны ақырлаштырыш. Америка 5 айның 21 күні хабардар арбабының сөзіне нақыл келтіріп, Иран өткен 6 хаптада бір қысым ұшқытсыз айырплан ішлеп чықырышыны қайты башылды, деді. Ақпаратты көрістірішке, Иранның арбей иқтидарыны әсілігі келтіріс сүреті мөлчәрдікідің хилалы ішіп кет.

Қадірлік достар, Чилінің пайтақты Сантьягодың ғарбі жанапқы қарап, автомобіл білән тақминан 3-ерім саат маңғанда, Печилемо шәрінің деңіз қырғығы тақминан 1,2 километр келдіған кішік тақы етіп бағыл болды. Бұл жайда егіз кран пола чевіғіні құрлыш мейданының бір тәріпіге асмақта. Нұрғын ішті бетон помпы машинасыға мастышып, бетон құйыш мәшғылаты қылмақта. Алдыраш, әмма тәртіплік құрлыш мейданда, Чүнгоның құрлышчылары шу жайдыке қызметташылары білен бірлікті бір еп-еңі замаными докторханыны салмақта. Печилемо докторханысы да бұлтыр 12 жайда құрлыш башланған болып, имарат көлімі 12 мін квадрат метр келді. Бұл докторхана 160 километр ирақлықтыке Лунго докторханысы білен бірлікті Чили, Охингнис, Чоң районы давалаш тори түріні шекелендірген болып, Чунго түмірйол құрлышы қалақара көрегі мәбләғ үріштіріш вә құрлыш қылышқы мәсіл болған. Печилемоның Чилінің долқын тейліш мәрі өз дөлді вә дүниадығы нұрғын долқын тейліш әвәскарларыны жәліп қылды. Әмі долқын тейліш кәсіпінің ронақ тепші білен сіреш тұрғанда, шу жайының давала шарайды чәкілік. Охиніз чоң районы давалаш тори түрінің директори Джан Джинтау мұқпырғы мұндақтыды. Бұл ерінің амеви давалаш байлықы бір қадар қыс. Кесел көрістішке алдырайдыған нұрғын амма пәкат қыражеті юқыры құсуси докторханларға барды, яки мәқсус пайтақт вә әтіраптыки чоң шәһәрләрге беріп давалынды. Печилемо докторханысы шу жайының алдыңғы құрылышы болысы бұты білен, әтіраптыки мәхәлілер ұзақтың бұян арзу қылып келген мұйым түр. Джан Чинтауның тұныштырышыча, Чунгоның илғар давалаш әсләрлеріні құрыш тәжірбісі вә техникісіні кіргізуш арқылық, Охиніз чоң районы давалаш тори түрдігі ішкі докторхана үйіксәк дәрежірі заман өлешер екен. Ақыл давалаш жәтті электронлық кесел тарихы системісі сәпілініп, давалаш үшірлеріні өзара равалаштыруш, давалаш үнімінің өздіріш ішқа ашырылды екен. Яны алдын қалдырылған саллық мәлімат мәркізі ұлаш еғізі арқылық, ерақ мұсапыдың давалаш, сүрәт еолаш қатарлық қытыдарлар қолашқы еріше әлейдіген. Ешіл бинакарлық жәтті ішкі докторхана мәнбә лайесіге имканиетлік сүджіл бұлыш идеясын сондыр. Имаратларының юнеліші вә еуртылышыны әлалаштыруш арқылық, сүнні еуртышқы тайынышыны азайтқалы болды. Қоғдаш құрылмысының ысықлық сақлаш ықтыдары күчейтіліп, энергия сәрпияды түвән тұлды. Жоқыр өлімлік машин электр системісі вә әқли контрол системісі арқылық энергия сәрпиятыны назаратқылы системісі орынтіліп, ішілтіш әқвалық асасын докторхана энергия сәрпиятыны әркетчен таңшаш имканиеті иқылды. Печилемода 6-й ай әтрапыда ямғыр көп яғыды. Нөвәтті, ішчілар тосмы там сірішіні чың тұтмақта. Бұл, ямғыр пәсілді құрлыш бей қатарлығыға капаратты қылыштығы ғалқылық іштәрді бей. Джан Чинтау мұндақ тап қарды. Докторханы құрлышы жәрианда Чунго Чили ішкі тарап коллектіпі үздіксіз массажиш жәрианда үстіліктің өз ара пайдалынған әмкарлық механизмінің шекелендірді. Чунго тарап коллектіпі түрдің ұмым жә

Әлшілік тұзданлы ұтқынылы сәнәт сәрінсі программысы. Программызда әрмелер қалқының надыр нақшы музыкалары өзірмәді болады. Әмді Әлшілік күйі намлық нақшыны көңілі арамалағы сөніміз.

болғанда 220% кетіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіштіргенде мейхмахана күллікке текімі жоң, ятақ үйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі Чоңбазар өйчай чекшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-102-00-565.

Қызық жәнелік телефондарымызға телефонға кәвіч болған арлықта қыс құчырларын аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районе да 5-ші қабаттық 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Телефоны 199-09-02-60-03.

квадрат метр келедіған екі қабатты дача үй сатылды. Бағасы 100 тұраны келісілді. Алақ қылыш телефоны 181-99-78-10-17. Шанхай көчісіда 146 квадрат метр келедіған ең үй сатылды. Алақ қылыш телефоны 153-49-92-20-92.

Жүйжен-Каңчың Олдырақ районы 8 қабатлық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген үй сетілуді. Алақылыш телефоны 186-99-25-95-70.

0: مسئولیتی و مجبوریتی.
1: Apet kavupını başkuruş ve apetini her taraftan yeni kütüş karşını puhtu turguzup, apetini müdafiyeniş, apetini azaytış, apetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, apetini müdafiyeniş, apetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, apetini müdafiyeniş, apetini azaytış emi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, apetini müdafiyeniş, apetini azaytış, apetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
0: Әмнәйлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әмнәйлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапияныш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп ашурайлы. Вападарлық әммідің әзәл. Яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайындысы. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқа гүзәл әхлақыны әвладтың әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
2: Маңа дәйме! Ма алдымдық адаш не мандақ маңмайды қанды? Эй, жол еді тосылды мана!
0: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптымобіл әйдігенде алдырақсанлық қымаң, чейтін маң.
2: Ишқ кечі қылған болдым да. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ойек тезірақ әйдеп көтіпі кетейін жо.
0: Аптымобіл әйдігенде тәлі сынаш пысқиқсыды болмаң.
2: Сәпәрге шыққанда бейхәтерлікіне бірінші орынға қою.
0: Өзіңіз бе айлыңызгілер үшін аптымобілі бейхәтер әйдешіні таллан.
2: Бейхәтерлік еңі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
3: Партияның шалы... Әр милләт халықның қалбе партияге тәлпінде.
4: Джунгу Коммунистік партиясы яқшы, социализм яқшы, Islahat etiwetish yaxshi. Ulug' vatanimiz yaxshi. Millatlar ittifoqligi yaxshi.
5: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
0: Axlatni xolg'anch tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqayli.
2: Ey, mana deyma. Ma oldimdik adash nima taqmamaydi qanda? Ey, yo'l yana to'sildi mana.
0: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsanlik qilmang, chechilmang.
2: Қан болдым да. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ойек тезірақ айдап көтіп кетейін жо.
0: Әр автомобіл әйдігенде тәлесін аш пысқиқсыды болмаң.
2: Сәпәрге шыққанда бейхәтерлікіне бірінші орынға қою.
0: Өзіңіз бе айыңызгілер үшін автомобілі бейхәтер әйдешіні таллан.
2: Бейхәтерлік еңі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
6: Asasi qanun ruhini jari qildirib, asasi qanunning nufuzini tiklaylik.
7: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
8: Yemaklik bu mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemeklik bexatarligi o'tkilini chang tutib, yemeklik bexatarligi oid delolaga zarbi beraylik. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikda ishqo'shirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Күні біз баш көтірдіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті ләпілді дей.

Өрмәтлік радио аңғычыла, әміңланың мұш вақты қайырылық болсын. Рандар чешмелі универсал программымызның яқтырып аңшыңлағаны қызған қаршы алымыз. Мән Билал Жанғар. Радио аңғычыла, біз бұқытымық программымызда алды білән Қазан бешігі өшірінған мехер-мұхаббет мозулық мақалыны аңлытымыз, қынамыз дек тұңла, нөәтікі мақалыды болсын.

бомбук севетни күнгей тарапки өткісі. Кешқұрын, шабнамның лобоны хөл қылып етіп, чүріклікігі тәсір еткізіп қойшыдан әнсіреп, бомбук севетни ихтият білен лампы астығы өткейді. Лобо қаламчылары аптапты ерім құрып, сол ішіқі башлығанда. Онам үстіге ерек тос сіпіп, ішкі қолы білен таки, әр бір бачы лобоны құшақ тұзда шықып кеткіші олайды. Әң ақырды лобо қаламчыларыны әйнек көмзек селіп, солио білен көмзекнің ағзыны хим әткенділа, онден іш ақырлашқан болады. Ерім айдын кейін көмзекнің ағзыны ашқанда, құртылған лобоның тұзлық құпырықы ойлының әмі ерін қаплайды. Құпырықы ойлының әмі ерін қаплайды. Аз еңі вә ешлік емеклік боп есаплынады. Қышының иліқлікі очақ бешедеке жембелден башынлады. Анам менің соғықтың қорқыды қалқымны білгешке, дайым күріштім негенде, хоншодын біріне читаны артық пүшіріп қойады. Бұл қыл мехер, туақны ашқан чағдыке хұшпырақла білен қошылып, гүпілдеп тымаққы ұрлады. О, хоншоны пакіз жүйіп, непс посты білен білі, джембілінің әң астын қығавдегі салады. Үстегі бамбуктен тоқылған джембіліні қойып, күріштім дәйтті. Бұндақ болғанда, хоншоның татлық бұрқы, күріш танчылыр қысыңып, тамақмы тәбей татлық пішатты. Тамақ пішқанда анам, чокі білен хоншоны қысып, маңы еп беретті. Хоншоның қызықлықыдан, ішкі қолымғы нөветләштіріп, өткеп тұрып, бір чішлем чішлігінімді, хоншоның татлық шерінісі, жауғиымны бойлап, төвенге еқіп түшетті. Анам күліп кетіп, қағаз, яки алқыны білен, еңі кімдіке шерініне аста сөртіп әдепті. Әгер, әпті ақыр боп қалса, ой ені хоншоны кичік барчылап, алдын раслап қойған терық білен білі умаш қайнытып, сос отты ерім саат әтрапы дүдімләйтті. Умаш қойылып, елімдек алетке келіп, хоншола қачының астығы чөккенде, бір қошық еліп ағызымға саған вақыттеке татлық дәмнің тойғысы еғізден керіп, юректі тарайтты. Баш аз кәгенде, анамның очақ беші, яны еңі түскі керетті. Шәбнәм түшкен еңі чыңсай, бәсейләні сәйліктін үзіп кергенеде, анам дайым, ясызыра қорылған, көк сәйләні еппәсі бәденге пайдылы әқтайтты. Анам сәй қорғанда, әзәлдің мұрәккеп доғыры дәрмекләні ішләтмәйтті. О, алды білен көйдіру аған құйрық майны қазанғы құйатты. Май еріп көпікші чыққанда, андың пакіс үйіп тоғралған чыңсайны қазанғы салатты. Қаш көш қыған аваз білен тән, бос чыңсайның құш едіні еліп жүққырғы тарайтты. О, чөмішні қазанғы селіп, ішкі өріп, үстіге азырақ тұз сыпыпла бір сайны түткізіп шығатты. Оны чіні тақсығы ұсқанда, чыңсайның яп-ешіл өпірмақлары парқырап тұратты. Чыңсай күріп қорылған болып, есе язның сықын яндыратты. Мән ағырып қағанда анам дәмнеген қары чай, көшсіз тамақла мән үшін әң яқшы доғыр болатты. Шо ел язда ашқазан үш ай ялығым қозғылып қалды. Бір тараптан құсып, бір тараптан ішім сүріп, еш мағдұрым қалмай етіплі қалды. Анам доғыр іздешке алдырмай, авал ашқанығы керіп, теріхні үш қатым үйіп, данқанғы селіп, су құйып, сос отты аста қайнытып ұмаш қылып, соғытқандын кейін қарвытымның еніғі еліп келді. Арқыдан ой ені қойледік сәйліктен, ең түшкен қавыланы үзіп, постыны сойу әткендін кейін, қелінірақ тоғырап, суды бош қайнытып, азырақ тұс селіп, мені ұмаш білен білі ешкі бұйырды. Йомшақ теріқ ұмычы білен, қавын еп, ашқазыным қелілі рахатленген еді. Кейінші мән шәхәргі беріп қызмет қыған болсам мұ, ондақ таки анам тұзланған сәй, аптапты құртылған көк бұрчақланы поштадын маңа әветкенге қадар. Мән анамны дорап сәйлән қорып бақтым. Тұзланған лобо қиқы қығанда, әмеші тұздың мақтарыны яқшы контрол қыламыдым. Қорған чыңсайның тұз кемдәк ес қылдым. Токы қазанды дөмлеген хоншомы таза дегендек татлық әмес еді. Шо чақтыла, андын мені бекіп чон қыған нәрісінің аштамақ әмес, бәлкі қазан бешетке істітек ішігі ешірінған айылының иллықлықы. Әр қанш ирақ босымы, өксіп қанмайдыған анынан мехір мұхаббеті ішкәлікіне чон құр чөендім.

0: Апсыма, докторның дорысыны ешіні ұнтып қаз қалады деке, әргіз мұ ашу, халты-халта, құты-құты ұзықтықланы ешіні ұнтып қанмайды. Бұ өйді ұзықтық еш, әттігенді нашты білен башындап, чүшлік тамақ тәмшелгенді тамамынатты. Шондақ егенге чүшлоқ, апсының кесіл яқшындып қанмады. Еніқіні етқанда, апсының зады нәрі бәкерек ағрыйдығыныны өзімі дәп беремейді. Ишқылып, апсының ішкі құты еп, пәлемпәйден жүгіріп дегідек. Күшкідек боп кеткен 70 яшлық сауағдышының кепі бойынша, үзілдірмей яуатқылы ішкі ел болай деген еді. Ішкі ел болай деген босымы, ұзықлық апсығы еш қарқыған дәкемес. Барғанчы бір кем елімізе, тазлық өйге керешті қиылыватқан апсыға әр қарғыны да оның ішкі етші атты. Ағыры апсыны докторға апырведі, апаңның пұты мүшіншілік боп кеткіше, немішқа әкембедің деп, обдалы иза ішті валды. Өзі бұрын бір мәзгіл көйіп жүрген елқы балының апсығы сетіп атқаны не? Сетіп атқаны көзінің яқшылайдыған, чаш қарайтыдыған, чаш түшіне тоқтытыдыған ұзықтық болып, о балыны оқыш бүттіріп кеткендің бері көріп бақмыған. Бақытым апсының ұзықтықыны әкіліп беріш үшін кәгенде көріп тонымай қалды. Пайнек баш боп қағылы тас қалған. Көзәйнек бір ағын үзі пүрілішіп кеткен, отыр яшлық бір ұзықтықыны яватқылы бір елден ашты. Яқындым бері толы көзім ағыр дедеп, докторға апырыведі, операция қымысақ болмайды екен деген гепке ерішті. Лекен апсы әдіс әттігенде, наштыдың бұрын бұ ұзықтығыны еш іш болмаған дек еәвәді. Нәуір тұққаладың бір әйлән, яш жағыларда юрттан шығып кеткен екен. Шо кішінің қызы торы соғды кіріп оп кетіп, юрттығы тұққан йоқлашқы кәгенде апсы білән обдан тонышып қалды. Ve şunundan kiyen vakaletçi bahası da ismi Alamet uzun bir tablet giden ayda 6 kutu yeşke apsini köndürü aldı. Apsi o kızının başkalağı kutusunu 398 yuengi satkan tablet gini özüge 298 gibi belgini de təsirinlep yığdı vetişke aran kalan. Şunundan kiyenki işki yerim yılda üzme yavatkan idi. Bu tablet ginen zaten nemige payda kığınını eşkin baykı yanmadı. Apsimi de birenmedi. Мошу ұзықтықла білен, шөнчелік тұрдығым дәкті апсы, ұзықтықтың кеп шықып қалса, чонқыр ішенч білен. Мошенчелік дегенің әз, зады қанчелік деп, ешкем соғар янмайды. Бүгін о, шо суалғы еқынырақ бір кепні соғарап қалды. Шының білен апсыны қаттық рәнжітіп қойды. Оның, шөнчеладың бері ешкем соғарап бе қышқы жүрет қыланбыған бұл суалының соғарышыға, ерім ел бұрынқы операция сәбәп болған еді. Тазлық үйігімі керенмей ватқандан қоқып кеткен балылары оны операция қылдырмақшы болды. Шының білән хел ұзындың бері қатыржам тұру ватқан бұ айлыда қаттық талашта атыш башланды. Ишқылып, мен бәдінімге тұқтек күзмеймен. Дәйтті апсей қаттейлік білән. Машының білән, нәтчі аңлыдым операция қылдырып яқшы боланмай, чақлық орынды күшіп қағылланы. Яны тегі пұтыны операция қылдырмайын деп, кіріп кетіп, шо ярдылла жені Şu yadılla cennetinden aşırıp ketkenlerimi anladım. Elimi muşu yavatkan doğrularım bilen hel yakıştır vatı men. Apa, ondak diginiz bilen teki əti yazdılı heli obdan menip yürü vatkan tığınız. Neçay öte ötmeyle hasıqı çüp kaldınız emes mu? Bir çoğunun gipini anla, bir kiçinin dep diken. Teki muşunun bilen hatırcam valizki desiyalıydıgan bop gitemsiz teki. Dedi çoğun oğlu. Şu. Dedi dadısı mu gip koşup. Нәчі вақыттен райыңлығы беқеп, бүгін яқшы боп қала, әді яқшы боп қала, деді оқ. Жиген ұзықтықланың азырақ пайдысы тәккен босымы, бұ кәмге үйгіріп маңғыдек боп кетәттіңла. Ишіні ташлап, әтрапымызды пәрваны боп үргені білән, балыланың мұқалысыды мәңғән ба. Босы докторының кепіні аңлап, бір операция қылдырып бақсақ, ә? Балыламы ғезін ғаз, өрткені өрдек қылып, өзінің ішігі башқа тұрса.
1: Ә, мәні де...
0: деді апсы көзіге яш еліп.
1: Әм мыңланың мені пұл бұзып тоқтымай ұзықтық алуды деп кәйнімдің қақшайдығыныңланы обдан белімен. Менің мұшы пұтым сақайсы болмамда. Әгер шо ұзықтықны емісәм, мұшындақ тұралаймен мұ. Ишқылы пұтым өзімдің әргіз тұқтық күзіп кенімні қақшатмаймен. Гүлайым деді, яны ішкі бас күші евәссемла, яқшы бол... яны ішкі бас күші евәссемла, чоқым яқшылынып кетеді кенмен. Операцияға бірі 100 мың юан қажылған яқшы мұ, яке? Айды 3 мың көй қажылап, ұзықтық еліп, шының білен оңшалған яқшы мұ?

0: алды. Ярым йыл авалкы шоу түштен кийинде о абсынын нәүрү туккунунун кызы болмуш Гүл айым менен бир тез тамаканада көрүштү. Ва максатны кыскылы уктуруп, Гүл айымның ярдәмлешип абсыны кайыл кылышын өтүндү.
1: Ей, чоң апамның операция кылдыргысы болмаса, бек зорламайлы экен?
0: Деди Гүл айым назакет менен чайдан бир отлап коюп.
1: Һәр кандай операциянын хатыры ба, чоң апамның яшы мосал чоңлап калды. Кыйнап йөрмәй, һәр бир көнне яхшы өткүзүшкә тырышып бакмамдык.
0: Эй, ондак дигенең белән доктор инек тапты. Яни кейнегә сосак, путыны кесәдгән чыкты икән.
1: Вай вай, доктор гәпне коркытып рак тапты. Ләкин мен чоң апам тарафта турбан. Менең чоң апамның райыгы бекәнла. Оның үстиге менең узыклыкларымды мы яутыды го? Чоқым өнеме болады.
0: О, удылыда өзіне рәсми тивыпладек чағылап нәсет қылуыдға. О, удылыда өзіне рәсми тивыпладек чағылап нәсет қылуыдған апсының шырам тұққынының қызға ішпадысыз қарап қойды. Көрішіш, нәтижесіз аяқлашды. Апсының башланғышта бір ел білі оқыған сабақдышының еніғі береведі. О, бауайны жидей құтқызыш машинсыны әкіт. Ахыры, өзінің хелқы параллел сыныптық сабақдышын ядыға алды. Сабақдышы сынап беқшіқі вәді бәді. Вә шу бағаны да өзінің от болып сетілі ватқан башқа ұзықлықларыны мұ бір әқорды аңлау алды. Апашқы мән нәсет қыпақай, деді сабақдышы телефонда. Онаса, онағанчы, бәк көңілі татмыса, мән хазыр сеті ватқан ені бір ұзықлық ба. Базыр бәк іштек. Апамғы дәп, ішкі құтыны айрым еп қойғандым. Шуны еп бәсіңіз мұ болуды? Операция қыпса қаймыған нені бимарла ішіде, мұшы ұзықлық білән сәлім аза боп кеткен лаба. О, сабақдышының әзвейләп чөндірішлеріні сәвіржалық білән аңдыды. Болуды, әгер апам операция қылдырып болып, еймен деп қалса чоқым еп берімен. Хә, мақұл әмсе, бұ ішкі құтыны сіздің деп айрым тықып әттім ә? О, сабақдышының гепінің ақыры түшіп болғыча телефонны қойып әтті. Шонда құй тұтты. Лекен, қандақлы бомсын апсыға нәсиет қылыдған адамден бірі чықты. Мейлі ұла қанчылы көйініп нәсиет құсын, апсының алдыда шо, ұзықлық шунасыланың бірі еғіз сөзге таңлышан мәйтті. Шонда қылып апсының путыны операция қылдырдыған болды. Апсыны көндіріп бәргініге рахмет етіш үстеден, о чыдап тұрап, әлгі ішкі құты ұзықлық нәсиеті болды. Вә шоп бетті, ішкі апқы селіп әтті. Апсының операциясы әр халды оңышлық болды. Бұрынқа әр қыл тәшірішләді, апсының бәдініде олайыды бір қыл вирус байқалғанлықтын, докторламы оның зады немелікіні пәрес қыланмай, о, бұ докторханлағы әвірішке әвәтіп, еніқлашқы қиылы вақыт сәріп қылынды. Қандақлы болмысын, апсы операциядан саламет шықты. Докторла, сіз малчы мұ? Неманда ғайрымадыла көп сізді әдәп чақ-чақ қылып, апсыны обдалы тәрік түрді. Апам нәчі вақыттың қылайымқан ұзықлық еп, мұшындық боп қағамыды деген қиял, оның қалысығы кәлді ө, еш кемге демеді. Ерім ел өтіп кәтті. Апсы күндін күнге яқшыланды. Әмі бұ яқшының ішінің сәвәбіні әргіз мұ операциядың көмәйтті. Жаватқан ұзықлықларым білән, мұшынчелік тұрдым дәйтті апсы ішенч білән. Мұшу ерім ел ішіде, апсының сабақдышы Ясын дадаш көз юмды. О кішінің шүнші тәріпләп сетіп атқан, әммегі дава хелқы ұзықлықлары ақырды өзінің кесілігі тақабыл тұранмады. Әмді бүгін кіжіденнің түгініге кәсәк, апсы ісміні аңлап қағалы ке ұзықлықыны тоқтымай яватқыныңы қармай, ені бір ұзықлықының ғемін қылыш күшкен. Шоныңғы төләйдіған 3000 койның кепі білән мұндақ паран болынған еді.
1: Келдің мұ балам?
0: Деді апсы іштін түшіп, қықарап.
1: Тез кәгіне, мапылны қандақ атуды, өткенді дәппәгентің ұнтық қапты мән.
0: О, сапмы кәшіні алмаш тұрыпла, іштік апсының еніғі келді.
1: Нем бол? Күл айым өзінің оқытқышысына тоныштырып қойғанды, хейл болды шу ханымның дәрісіні аңлауады мән. Яңы бір қыл ұзықлықыны тәшвік қылуатыды, Япаққалла бәк яқшыкен деп күнді инкас берді топта. Мен мұ япақай мекен деп.
0: Іштен еріп ечіп кәгенде оның ғожжеті ачық келді.
1: Күл айымның сіздің тепуатқан пылары аз келіп қаған ұқшымамды, апа? Немі дор екен бұ? Яны чаш қарайдыдыған ма?

0: Әмді ашу ішкі құтты доғыры аламығыдек бір жары халғы түшіп қалдым ба? Адам немі қылуды деймен бі қадын бала деп. Адам немі қылуды деймен бі қадын бала деп. Мені баш құрдығанғы тұққан мұ мен балыны?
1: Бостартқының үнімі жыға ауазыны бесіп кетенмеді. Оның мәйдісігі атчық бар ағырық керіп алды. Тамақ пішіп, дастықанғы кәгенде апсы тәтір қарап етіп алды. Дадысы оныңғы гәп қымман деген мәнеді ішары қылып қойып. Чықып кетті. Жапа татып әткен ашыны жегілі адам чықмеді.
0: Ғамгеп етіп отырып кеттіңіз ғо.
1: Удылдекі үстелді материал көріп отырған Лаули бешіні саян қылып оныңғы қарды.
0: Ишқаныға кергендің бері жемеп кеттіңіз. Күшті біре іш болмағанды? Чоңла обданма?
1: О, үндімей бешіні лаңыштып қойды.
0: Көңіл ағырыдыған ішланы ойлымы құлық? Юз беріп болған декен, әр қанчы ойлап бешіңізді қатырсыңыз ма әсілік екенмейді? Әмде қандақ әл қылышыны ойлашсыңыз болады?
1: Лаули, оның геп халымай ватқындың бе қабар сөзіні дауымлаштырды.
0: Бір ішланы бәк ішіңіз геп кетмен, бұмызы кесел типу валысыз. Hazır her kıl uzuklukla çıkıp... Her kıl uzuklukla çıkıp atmamdı o. Hem bir kişi badep. Emliyette köylünün azadiliki, yakşı keyfiyat digen hem edin yakşı uzukluk.
1: Uzuklukların gibi çıkan haman o özüne tutulanmadı.
0: Şu ne dana? Tamakını obdan yap, keyfiyatını yakşı tutup, muhabık erket kıbbesi buluduğun işe uzukluk yemesi öğür duranmaydıgan da kıp getirdiğin haklı. Apam bilen müçüde uzuklukların gibini kılıp kapılışıp kaldım. Vay, nemdep emdi.
1: Лаули қарш тараптан ақыры сада шыққанын көріп, орындан тұрып стаканын көтергенше оның алдыға келді.
0: Апаңыз, анча-мұнча ұзықтық жеймін деп қалса, бәк қарш тұрып кетмең. Адам жасағанда оны бұны көңілі татып қалады. Ішқіліп зиян қылмасыла пайда қып кетмесі ме, егір іп кетмең. Көңіл татыдығанға пола кабап манты болмаса я ұзықтық деген,
1: деп күліп өтті о.
0: Рас кеп қысам, апамның ұзықтыққа аламет ішқі ба. Илаваған ұзықтықларыны наштыдың бұрын ешкі башылса, күшкіте аран түгейді. Хәргіз мұбалық әмәз. Апамға ұзықтық сатқан бір бовайны еқінді ұзытып қойдық. Ұзықтықлары өзіге қарқынмәді. Апам шүнчі ел әрқыл ұзықтықларыны тоқтымай ептұрғыныға қарымай, маңамас боп қалывиді, доқтырының операциясы білен азыр әр халды яқшы боп қалды. Күштікерсем, яны ұзықтық алымайын дейді. Шының білен дейшіп қалдым. Бекадын апамны мүжіғілітіп, өзімі көңілім ерім отырымен мана.
1: Лаули гәп қылмай, стаканыға чайлықлы беліп, орынығы беріп, оғы чайлықлы беліп, орынығы беріп, оғы...
0: Апыңыздың бірі досты, я еқін еріқлері ба мау бұй еді? Қандық дейсіз? Адетті ішіңіз пұшса, қандық кілісіз? Шу, бақчығы шықып айынып керімен, я ке кітапқанығы барымен? Апыңыз, маңаммас боп қағандым башлап, таки операцияға түшіп мүшіншілік боғыча қанчылық вақыт өтті. Ішкі ерім ела болғанды? Сіздің ғой ішіңіз пұшса сыртқы шығып айынып кергідек, имкан етіңіз ба? Апыңыз өйден шыққанмай отырғыныға шүнче вақыт бопты. Елімі сөзлеп қанмапты. Сіз деға ашы ұзықтық сатқанлағы рахмет десіңіз болғыдек. Еш омыса сілі параңлышып боламыған чағлада шыла апыңызға бірдәм ерімдәм әмірі бопты. Апыңызға хақиқи керекі ұзықтық әмәз, бәлкі мехір мұхаббәт, мұңдаш. Омыса... Мәмі дайым мұңдышымен апам білен. Хәй, балының мұңдашқыны башқа, әрінің мұңдашқыны башқа. Орықтыққан, яке дос бұрадарының мұңдашқыны яны башқа. Яны келеп сіз параңлашсыңыз, өзіңіз тоғыры деп қарған ішлане бойрық босуынды деп. Өзіңіз тоғыры деп қарған ішлане бойрық Йосуанды дәпселіштен сақынанмайсыз.

0: күлі уақыт қалды мұн мә?
1: Шына қопты шу бір.
0: Қашына қопты қол. Бүгін 22 болсам, мұна келі әпті бір әпті өтіп кесілі. Оныңден кейін кепті. Имтан кен қол алтын жай кіріші білерла. Бір іш кепті дек. Әлбетті әмді имтанның кепі білерла. Мұшу бұйыл әмді Али Мектеп имтаны теялы қылып атқан имтан үшін әмді. Ашу қаттық бәліні бағылап атқан шу ұқыларымызға, сыңыларымызға. Яхшы нәтижеләрін тілейміз. Мушу қытымқы имтанда өзіңнің ең яхшы бір халаты білен яхшы нәтижеләрге ерішіп, өзіңнің арзу қылған кідек, қылғанды кідек, біз абыям деген кідек, малымларыңлар деген кідек. Пешанларды іштіріп тұрып, ашу дегеннің, ашу меғызыны чекшіңларын үміт қылмыз, жұмы достлар.
1: Шындақ нәтижелдің қылған шу тірішчалық қылғаның еді қамасықын үміт қылмыз.
0: Шындақ.
1: Сіләге аметлі яр болсын, ғайрат
0: қылған. Қатты Onda az ablacan kamdın ki bir uçuru kep kaldı ya.
1: Anlayımız.
2: Salam, salam riyafetle. Can radyo anlığı sulamı şoktunuzla hayırlı olsun. Ben programdaki uçur kaharının şeylerinde güldarayı digen laksın kadar kılay.
0: Bıldı hoş kepsiz ablacan kat isminizi hatırlayıp koydu o telefonunuz ne? Sertürüp olur. Yok, uğurlu sahlı uğudak çünkü mu? Telefonla uğurlaydığın vakit bulup gitip de o.
1: Buldu. Onda olsa orundaydı ki biz ablacakka.
0: Şunda tuncu bulup, şu ablacakamdan telefonu orundu biteyli. Onda az hani varlık talep ilgileri ve radyo anlaştı dostlar. Bu nakşını yaktırıp anlığa isler.

0: Қазір күсте елден тәшқатта ба, елден тәшқатта деген программымыздың мазмұнлары давамды шыды.
1: Қызық бір аңлас әл тұрып шықыды.
0: Шында. Қомылды қайсы ісімден жық қойды, ойлаш қаштырыңла. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitayli. Jungho milleti bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishqa shurayli.

мәдәният құрылышыны Чигра районы идар қылышта баштын ақыр гәрділік орынғы қойды. 2014 жылы 5-ші айды ечілған 2-ші қытымлық мәркез Шинжан қызметі сөхбәт иғынада баш өжей Шижинпен Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні еніқ отырғы қойды. Шо елі 9-ші айда мәркез милетлер қызметі иғынада баш өжей Шижинпен мұндақ тәкітілді. Әр қайсы милетлерінің ортақ мәневи мақанын бәрпа қылып, Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні пал етілдіріш керек. 2017 жылы 10-ші айда партия 19-ші құрылтай докладыда Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш үкімі рәсми отырғы қойылып, еңіден түсіш кіргізілген партия низамнамесіге кіргізіліп, бүтін партияның еңі дәуірдегі милләтләр қызметінің еңі вәзиетін илләтләр қызметінің еңі вәзиетін ішілі 9-ші айда мемлекеттік милләтләр іспақлықы тәрәқиаты бойынша тәқдірләш иғынада баш өжей Шижинпен еңі қылып мұндақ көрсәтті. Чунхуа милетінің ұлық гүлінішіден ибарат жүнгі арзуасын ішқа шүрішті, Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләшіні асасы лейіне яқылыш керек. 2020 жылы 9-ші айда 3-ші қытымлық мәркез Шинжан қызметі сөхбәт иғынада баш өжей Шижинпен Шинжанны мәдәният арқылық озықландырышыны отырғы қойды. Бұның да сияси жәттен қаліптен итырап қылыш, кішілі қалбінің майыл болыш болмаслық мәсілісіне түптен хақиқи хәл қылыш мақсат қылынған. О, мұндақ тәкітілді. Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләшіні асасы линия қылып, әр қайсы милетлерінің бүйік іштпақлықыны үзексіз мұстәкемләш керек. 2021 жылы 8-ші айда Мәркез Милләтләр Хезмәте йыгынында баш өжей Шижинпен мондак тәкитилде. Чунхуа милләте ортак кәүдесе йыгыны мустакемләш, яңа дәврдәге партияның милләтләр хезмәтенең туткысы. Барлык хезмәтләр диккәтне уныңга мәркәзләштерүше керек. 2022 елның 10-ынчы айда партия 20-нче курултай докладында мондак көрсәтилде. Чунхуа милләте ортак кәүдесе йыгыны мустакемләшне асосый линия кылып, милләтләр мәсьәсәсенә хәл кылышның җөнгөче тогры юлыда катты тәвренмәймәңәп Милли район автономия түземеде чың тұрап вә оны мүкемелләштіріп, партияның милләтләр қызметіні күчәйтіп вә яқшылап, милләтләр іштпақлықы тәрәқияты ішлеріне ұмым үзек алғысыл жетіш керек. 2023 жылы 6-ші айда баш ішкі Монғол автоном районында тәкшүрішті болғанда мұнда қотырғы қойды. Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш, еңі дәуірдегі партияның милләтләр қызметінің асасы линиясы. Шындақла милләтләр районларының түрлі қызметлерінің асасы линиясы. Шо елі 8-ші айда автоном район вә Бингтанның қызмет докладыны аңлығанда баш өжей Шижинпен яны мұндақ көрсәтті. Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш, яңы дәуірдегі партияның милләтләр қызметінің асасы линиясы. Шындақла милләтләр районларының түрлі қызметлерінің асасы линиясы. Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңі дәулетінің бірлігінің ұлы, милләтләр іспақлықының асасы, мәневи күшінің жені. 2025 жылы 9-ші айда баш өжей Шижинпен мәркез вәкілләр өмікіні башлап үрімчігі келіп, Шинжан ұйғыр аптоным районы құрылғалықының 70 елікіні тәбірікләш паалетігі қатнашты. Әм Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләп, социалистік заманы вилашқан Шинжан құрып чықайлы деп бәғішілімі езіп бәді. Мәдәният – милетнің елтізі. Идея – дәвірінің маяки. Шижинпен мәдәният идеясы – Чунхуа милетінің өтмеші, азыры вә кәлгісіні түшінішіне ашқыш білен тәмілді. Шундақла Шинжанның мәдәният тәрәқияты вә іштпақлығы тәрәқиятыға йөнелішіне еніқ көрсетіп бәді. Мәдәният ішлеріні гүлләндіріш. Шижинпен мәдәният идеясыны чоңқыр өгініш, ізчиллаштыруш, әмәлиләштіруш, Чунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш, бір системілік құрылыш. Біздің төвендегі бір қанча жәһәттен мас қадамды алға сілжітішімізге тоғры келеді. Идеология қызметінің партияның бір түрлік интайының идеология қызметіге болған рәхбәрлік оқуқы, тәшәбүскарлық оқуқы, сөз оқуқыны пұқты игілішіміз керек. Дөләт ортақ тіл езіқіні кеңайтшы салмықыны зор айттып, тіл ортақлықы арқылық қалып ортақлықыны, тағдыр ортақлықыны ілгірі сүрішіміз керек. Шинжанның мәдәният ядқарлықлары чоң районы бұлыш әвзәлікіні жари қылдырап, тарихны сөзілтіп, мәдәният ядқарлықларыны сөзілтіп, бәш қараш, бәшіні қаліптін итырап қылыш тәрбиесіне сижел қанат ядырышымыз керек. Коинлон мәдәниет қатарлық Чунхуа мәдәниетінің алахидлігі вә Чунхуа милеті образыны намаян қылыдған қымметлік ириви байлықланы чоңқыр қызып, баян қылып вә чөндіріп, бүтін жәмиетті Чунхуа мәдәниеті асасы еріңіні тәпсилі баян қылышымыз керек. Мәдәниет түзімді механизмі ұслахатыны чоңқырлаштырып, мәдәниет ішлері вә мәдәниет кәспінің гүлініші вә тәрәқиятыны сижел алғысыл жетіп, көп қатламдық мәдәниет мәсулатлары білен тәмілләшіні зорайтып, ұмви мәдәниет мұлазымты системісіні такамылаштырышымыз керек.
саяхатчылыкның арылышыш, алмаштырыш, юғырылышыны ілгері сүріш ролыны жарий қылдырып, мәдәниет білән саяхатның юғырылышыны ілгері сүріп, социалистик илғар мәдәниетіне зор күш білән әвж алдырып вә раважландырып, әр милләт омының заманви мәдәнилік құчақ етшіға түрткі болышымыз керек.

комитетінің мүдірі Зумрат Обыл иғын қриясачылық қылды, әмді сөз қылды. Дайыни комитет тәркібедікілерден 54 адам иғынғы қатнашды. Бұл қанынды бәлгіленген адам саныға ұйғын. Иғында Аптыным районның өйзәй мұлазымыдыны баш құрышны изамы, Аптыным районның пақты сүпітіні ілгірі сүрешні изамы, Аптыным райлы қалық құрылтығы дайыми комитетінің Бортала Монғол Аптыным областылық қалық құрылтығы дайыми комитетінің ішқайдысы, Байынғылын Монғол Аптыным областылық қалық құрылтығы дайыми комитетінің Көрлі шәһірінің итбекішні баш құрышны изамыға түз түшкіргізеш тоғырсыдық қарары. Қызылсу Қырғыз Аптыным областының отыр кичик карханларының пулы ва дейқан ішлемчілерінің шақыны несе қалдырышының алдыны елеш ва оны түзәш низамыны тәстіқлаш тоғырсырек қарары. Аптыным райлық халық құрылтығы дайыми комитетінің айрым езі базарларының нөвәт алмаштырыш сайлымы вақтыны тәңшәш тоғырсырек қарары. Аптыным райлық 14-нче нөвәтлік халық құрылтығы дайыми комитеті вәкілләр салахитіні тәкшүріш комитеті.

0: تېخىمۇ كۈچەيدى. بۇنىڭدىن باشقا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا، ئافرىقا قاتارلىقلاردىكى يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان بازارلارنىڭ تاشقى سودىدىكى تۈرتكىلىك رولى كۆرۈنەرلىك بولدى. بىرىنچى ئايدىن تۆتىنچى ئايغىچە جۇڭگو شىنجاڭنىڭ بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن بولغان ئىمپورت ئېكسپورت قىممىتى 5.7%. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى، ئافرىقا قاتارلىق يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان بازار دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ئىمپورت ئېكسپورت قىممىتى ئايرىم ھالدا 35.1% ۋە 158.4% ئېشىپ، شىنجاڭ تاشقى سودا قىممىتىنىڭ 4.8% پوينت 7% پوينت ئېشىپ
1: Әмді мейір муәбәтгі толған Тяньшан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ұзын, Шинжанғын ешалық ярдан беріш ұзын. Жаңши өлкісі Шинжанғын ешалық ярдан беріш давамыда қархана вә түрлеріне Ақтуын ахиясыға пағал кіргізіп, мақалаштырып, Ақтуының тоқымычылық кейім кечек, езігілікі қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы күш қошып, бір қарқанының кіргізіш, дайыр бойчы етекләш, бір жайыны бейтіштін ибарет, яқшы тәрәқият әндейісі шекіләндірді. Ақтуын ахия Жамал Терек езігілікі Лусын басыда 3700 мұ ердігі Лусынның өз шәхвалі кішіні құшал қылатты. Тонжи түркімдікі 60 тонна еңі Лусын, Гуанчжу, Шанхай, Шанган қатарлық жайларғы сетілған болып, яна Австралияге экспорт қылынған еді. Шинжаң, Тоучан, езігілік, пән техникі чәкілік шеріктінің мәсулі Чен Бен мұндақты ді. Лусынларымыз памыр егізлікі етікеді өстірілген, қарлық тағының ерген сүйі білен соғырылды. Кечі білен күндізінің температура пәрқі сәвәплік, Лусын өзіге озықлық тәркетлеріні толық топлайды, шыңа тәмі интайын чүрік әм татлық. 2023 жылының ақырда Жаңши өлкісіден Шинжаңын ешалық ярдан берішке келген кадрлар васта вә көрік болып, Жаңши өлкілік езгілік пәлләр академиясының мұтәхәсілер өмікі вә қарқаларыны кіргізіп, әлі аспәтлік Лусын сортыдың оңшкіні еліп келіп, сынақылып өстірді. Нөвәтті Ақтуын ахиясының Лусын өстіріш көлімі мұқымалда 4000 модын ашты. Шуджа яна Лусыны ин модын ашты. Шуджа яна Лусыны ин ішіліп чықырыш линиясыны кіргізді. Кейін яна Лусын печенісі, Лусын торты, Лусын арқы қатарлық мәхсулатларыны арқарқыдан ішіліп чықырып, памыр егізлікідікі Лусынны Ақтуының қас езгілік сүпәтлік маркасыға айландырды. Ақтуын ахия Жамал Терек езісінің муавын башлықы Хан Фей мұндақтыды. Нейшанымыз пәкәт еңі Лусын сетішілі әмәс, бәлкі Лусындың толық пайдылынып, инчкі пішіқлаш арқылық мәхсулатның ашырма көмітіні юқыры көтіріш. Ақтуын ахия барын езісірікі бір чоң типтікі кейімтікі сауытыда 160 ішчі кейімкечек тік вататты. Бұл қарқана Жаңши өлкісінің Шинжаңғы ярдан беріш түрі арқылық кіргізілген нұқтылық кәсіп болып, жәмі 300 миллион юан мәбләғ селінеді. Нөвәтті бірінші қарардегі 5500 квадрат метрлік өлчемләшкен зауыт бинасы ішкі кіріш түрілді. Иліға 4 миллиондың артық қысқы яңлық майка, көңілік қатарлық тәйяр кейім ішіліп шықырды. Иліқ сеті сомысы 100 миллион юанге етуді. Ақтуын ахия барын иесі Сайбақ кентінің ахалысы өриет керамындақтыды. Илгіре ұзжыл сұрты ішлейттім, кейім тікі сауыты құрылғалықына аңлап, дәрхал қайтып келдім, азыр өйімнің енділі ішлаватым ән. Епінгі үш жылда Жаңши өлкісі Шинжаңғы нейшалық ярдан беріш қызметі де жәмі 300 миллион юанге еқін кәсіп мәқсус мәбліға жырдың еқін кәсіп мәқсус мәбліға жырды шығы түрткі болып, содигер чақырып мәбліға жәліп қылы сомысыны 16 миллиард юандын ашырды. Шинжаңға кәсіп жәхәті ярдан беріш нахия ұқтысадының тәрәқиятығы күш қошты. Шындақла амының ішқорылышып кірімінің ашырышығы түрткі болды. Жаңши өлкісінің Шинжаңғы нейшалық ярдан беріш қызметі алдын қысап қомандалық штабы кәсіп арқылық іш қорылаштырыш күріпісінің башлықы Леу Дианья мұндақтыды. Кәсіп құрылмысы да көп мәнбәлік үзілініш барлық келіп, кәсіп зәнжірі үзіліксіз мүкемәлішіп, іш қорылаштырышқы түрткі болыш ұқтыдары сыжыл ашты.
0: Станцымыз Хәвірі. 5-нче айның 21-нче көне Хыжың Байынбулак аэродромында дәүләтебезне эшләнгән C-909 типлык аэропланның юқры игезлектә сынақ тарихысында учышыны тәкшерүп дәлилләш вазифесе муафакиятлык тәмамланды. Bu qitimki sınaq tariqisida uçuş vazifesini Chengdu aviasiyasi icra qilgan bo'lib, sınaq tariqisida uçqan növetçi aeroplan shu kuni atiganda Qashqar Laynin xalqaro aeroportidan uçib 40 minutdan keyin Xijing Bayinbuloq aerodromiga siliq

0: түрткі болайлың. Юшырын апет, от аптының пілтісі. Мәсуліет, бейхатарлықның ұл теші. От апти юшырын хәупіні түгітіп, ойатлық вән малмүлік бейхатарлықыға капалатлық қылайлы. Оттың мұдапиялынышке көңіл бөләйлі. Ойатлық әмідің әла.
1: Рәңдар чәшмілі.
2: Рәңдар чәшмілі.
1: Әмді аңғайдығының ба, әдәбиет сән әттіпірігі Рәңдар чәшмілі программысы.

Чыңсайның еппешіл өпірі мақтыры бар қырап тұратты. Чыңсай күріп қорылған болып, есі язының сықын яндыратты. Мән ағырып қағанда анам дәмнеген қары чай, көйсіз тамақла мән үшін әң яқшы доғыр болатты. Шу ел язда ашқазан үшчай ялуғын қозғылып қалды. Бір тәрептін құсып, бір тәрептін ішім сүріп, еш мағдырым қанмай етіпті қалды. Анам доғыр іздәшке алдырмай, авал ашқанығы керіп, теріқні үш қатым үйіп, данқанғы селіп, су құйып, сос отта аста қайнытып ұмаш қылып, соғытқандын кейін қарғытымның еніғі еліп келді. Арқыдан ой еніғі ойлады кісайліктен, ең күшкен қавыланы үзіп, постыны сойып әткендін кейін, келінірақ тоғырап, суды бош қайнытып, азырақ тұс селіп, мені ұмаш білен білі ешкі бұйырды. Юмшақ теріп ұмычы білен, қавын еп, аш қазыным қейлілі рахатленген еді. Кейінші мән шәхәрге беріп қызмет қылған болсам ба, ондақ тәмлік тамақлан еп бақмыдым. Таки анам тұзланған сәй, аптапты құртылған көк бұрчақланы поштадын маңа әвәткенге қадар. Мән анамны дорап сәйлән қорып бақтым. Тұзланған лобо қиқы қығанда, әмеші тұзлың мақтарын яқшы контрол қыламыдым. Қорған Чыңсайның тұз кемді кез қылдым. Токы қазанды дөмлеген қоншуымы таза дегендек татлық әмес еді. Шо чақтыла, андын мені бекіп чоң қыған нәрісінің аштамақ әмес, бәлкі қазан бен аштамақ әмес, бәлкі қазан бейлінің иллықлығы. Әрқанш ирақ босымы, үксіп қанмайдыған анынан мейір мұхаббеті ешкәлігіне чоң құр шүендім.

радио аңлаучылар. Жоқырда Қазан бешігі ешерінған мехер мұхаббет мазулық мақалыны дектіңлағы сұндық. Төәнді бір нақшаңлайлы. Нақштан кен программымыздың сарқыл мәзмұныры давамлық дектіңлады болуды.

Апсының немішкі бұнче рәнжітіп қойғаныне білен мейлі қалды. Бір ұбдан паралышы отқанда қаған, еп ұзықлыққа өткіріп қалды, әсілі емеді. Ұзықлық тоғырсыдық қиял, қалысығы келеші білалла, оның қошымылары еңі баштан түріліп кетті. Апсыға әр қыл чырайлық кепті, чоң вәділі әбілен тоқтымай ұзықлық сетіп атқаланың көпіншісіне отыны итті. Оланың ішіде, ата анысынан башланғышты бір әйел білі оқып қалған сауғдашлары ма? Шерем тұққаланың балылары ма? Әтті өзі толып отырды ешірін көйіп үрген паралелі сыныптеке елі қыбалымы ба еді. Оланың әммісі апсыны алдап ұзықлық сататты. Чирайың әз күндің күнге яқшы боп кетіп атуды, адам деген яшты чоңайған сере өзіні асырашыны, өзге мәбліқ селішіні біліш керек дегенде кәплі әбілен апсының бешіні айландыратты. Апсымы докторының дорысыны ешіні ұнтып қаз қалатты ке, әргіз му ашу қалты-қалта құты-құты ұзықлықланы ешіні ұнтып қанмайды. Бұ өйді ұзықлық еш, әт дегенде нашты білен башын деп, үшілік тамақ тәмшергенде тамамын атты.

0: күндән күнге яхшыланды. Әмма бу яхшынышның сәбәбен һәргиз мо операциядан көмәкте. Яваткан узыклыкларым белән мошынчылык турдым дәйтте абсы ишенч белән. Мошу 20 ел ичидә абсының савагдышы ясындадаш көз юмды. У кишинең шунча тәрифләп сетеп аткан һәммәге дава һилкы узыклыклары ахырда өзенең кеселеге тақабыл турамады. Әмде бүген кичеданның түгенеге кәсәк. Абсы исмене аңлап қағалыке ұзықтықны тоқтымай яватқынығы қармай, яны бір ұзықтықның ғемін қылыш күшкен. Шоныңғы төлейдіған 3000 койның кепі білән мұндақ паран болынған еді. Абсы іштен күшіп, халты-халты сәйлән көтіріп ішіктен кірген қызыға қарап. Тез кәгіне, ма пұлны қандық атуды, өткенді дәп бәгентің ұнтық қапты мән. О, сап мекешіні алмаш тұрыпла, іштік абсының еніғі кәді. Нем бұл? Gülayem özünün okutkuçısını tanıştırıp koygandı. Xeyli boldı şu hanımın dersini anlavadı mən. Yana bir xil uzuqluğunu təşviq qılavadı da. Yapbaqqalla bək yaxşıken dəb kündə inkas bir yerdə tutup da. Mən mu yapbaqayım ikin dəb. İşdən yerib eçib gəgəndə onun vujiyyə da açıq gəldi. Gülayemnin sizdən tepu atqan pulları az gelib qağın oxşumamdı ha ba. Nimə doğru ikən bu? Yəni çaş qaraydıdgan ma? Vay vay işən mən əmdə qaraymaydı. Немандақ кеп қылысын? Көзіңге сығмайдыған боп қалдым шындақ ма? Ешкім кесәлкен боп қамысын? Әр қытым кесән көңілімге азар беріп шықып кетсен? Мән бір сақырақ тұрсам яман? Апсе кепінің ағырыны қымайла өт атып жығылап кетті. О, бұндақ жығыз арылығы күнік болғашқа, пәштамыны тартыпла ашқан өйге шықып кетті. Компьютердің қабар көріп отырған датсы, ішкірке өйден шықып, апсыны бірден бәздіген болды. Elime her kanç gep kılvasımı çıdayım ben. Baptıla, hizmet besimi iğir, balıları teki küçük. Hemme işinin hödüsüden çıkıp, yani bizden halimizden haber amısı bulmaydı. Baptı deyim ben. Le, baptı deyim ben. Le, sakarak turaydı gen yaman yapma. Ya ben onun pulunu kaçlamışam. Elime dadam okutup, maaşlık koyup diken. Hem de aşu iki kutu doğru alamadık bir cara halı uçup kaldım ben. Adem ne mi kılıdı deyim ben, bir kadın balı tip. Мені башқұрдығанғы тұққан мұл мен балыны?
1: Бостартқының үнімі жыға авазыны бесіп кетенмеді. Оның мәйдісігі атчық бар ағырық керіп алды. Тамақ пішіп, тастығанғы кәгенде апсы тәтір қарап етіп алды. Татысы оныңғы кепқанман деген мәліні шар қылып қойып шығып кетті. Жапа татып әткен айшыны жегілі адам шықмеді.
0: Ғамге бетіп отырып кеттіңіз ғой.
1: Отықтеке үстәлді материал көріп отырған Лаули бешінің сайын қылып оныңғы қарды.
0: Ишқаныға кергенден бері жемеп кеттіңіз. Күшті біра іш болмағанды? Чоңла обдан мұ?
1: О, үндімей бешінің ланыштып қойды.
0: Көңіл ағырыдыған ішланы ойлы мұ бұлық? Үз беріп болған декен, әр қанчы ойлап бешіңізді қатырсыңыз мұ әсілік екенмейді? Әмде қандақ әл қылышыны ойлашсыңыз болады.
1: Лаули оның геп қалымай ватқындың бей қабар сөзіні дауымлаштырды.
0: Бір ішіланы бәк ішіңіз геп кетмен. Бұмысы кесел типу валысыз. Азыр әр қыл ұзықтықла чықы ватмамды әмбегі шипа деп.

қарлығаш. Қара қанат қарлығаш зәп чырайлық ұтсен. Инсанлаға зияндаш ашар әтіне тұтсен. Сән пайдалы құш болғаш болдың біздің достымыз, құшларға көңіл бүліш, қоғдаш біздің бұрчымыз. Қағаз қиық. Қиық ясап қағаздың қойып бәдуқ еріққа. Жүгір үшіп арқыдың әгішіп шу қиыққа. Әй қиықчақ қиықчақ, сән барарсан қаяққа. Біз қалайлы мәлі де өзің қ